kapitiakitsuale uyunga oksoqtuumiutaq tusaavu CCKLB-kunnit nunaqaqqaartut naalautaatigut imngiuhingittuharnerluartut.